0: Los Ángeles le tira a mi libro y esto Filadelfia, bon, variega mejor. Y traía a Diego, a Ole Sandubay, le guía y Nara Nibay, le gama Bani Ligel en Uruguay David, le uva Baini Abagayara Filadoro ni le ladaro, bay, ni ladaro ni le ladaro, bay, su putin muti son le jardero, bay, roba de napa apenas dará en Gibuña, le lacia un yaba ador, la tira la son lobo la jere, a tira de gaso la unumati, a ningún flito numa, la tira balun hayabi lani con mafi haye baña. Hari ko manyalwa ko kuri mama ani mabaga de dunia kai silani ko kungi aba me na utoro kwa dunia hiji ko ngelo ma sobi de runi lawo ngela no muti nya banya isi tino ari de ko mali no ruma di no gura so mama di ga narei de badu no bai le litani o so ko ngela no bai ya bi lawo mo so ko po lo ho to ko no so ha ubo ko bai ma di sa bai nya bi aga da ho mi le ho ma bai wala mo ga abai ruti hiri di bai aga ni rutinya ni si ko nya kai wa ka bu tina lo ma no kungi te Ani mafru do digi aya men nyingi. Aba manaburu do ni lili nubungi te hawago. Loma lili nuburu wote nubungi te. Le iseri Jerusalem le nubi be isielu ge luma ge nubungi te. Naburu do beigi ya iseri lili hawago.
1: Le gariga irugutilu la gambu. A gamba le le la rinya gu be isifiri sandu tuburi ligilis.
0: Babur halu anghe li le tida be ligilis to lao di isea bon. Bariga me hon. Itra lia narinya bon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Leita aqui é bem liabi sou cati lela dego bibungi. Subudi muti son leha dego bai. Subudi numuti lau madili huma animaso bai. Tili gu bai hadan hamuga wasu gu bai hadan la. Gamalumo e bashar gu bai madili tun masu gu ya never habadun ni yumlu gu kiye. Aria gatun lau gu risi huma lau gu itu la dan hum. Lau na megir huma ni kata animari gu muti lau fugiabu gu huma gu demetun marihi tun surusu gu ya. Ige nichi mubei dimuni hun lung hagai ha golu le afin ho wali lau watu gemeti numa gi. Lu risi huma le tima timati. Lu gi hagai ha dogu harutu numa lu hadore gun lau hasuru suha. Lu aya ni lu hichi guni lidon hagu lu harihi. Ebe cha numuti ha hisi bayano lau idere arvu da hao hun. Lu ti lubei ti seri huma asate ha ubiye me. Ana ha bena bu na guwa hanyo. Le agambu ti numalele abalataro ni bena nuba ne belu rubalumo. Aba menegi luma, holy game numa. Agani rutinya, nichi kubobara on numa gua lago lala na naruiha. Itra gina ganyo, aba nanyoro luma nubuji lago lala.
1: Le gariga irugutilu la gambu, a gamba le le larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4.
3: Larinya sukata ile, aba narihi aba bena daragu sielo. Le habitu mala li le itere bai kai tumala li fidu le buga adimu le habai nu abalari ngu nu.
0: Wariba nyahu, nanaku da li kate le buri rubi la susre dun lari kien buri le bon.
3: Li da ora li kia, abandere denu labu ge lubafu si firisando. Abandari hi aba lala naru ihani si yelu ani aniha somu grigi anyu luago. Itera linya kama aba adubu miriti le hasupu o koru na lina. Nyenyo aba heremuru geye gulau halau li kia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwe iligie. Arihe etna wei gadri lala naruwe hani. Nyenye nu wei gadri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadagra gung harutu luma ridi golu habulu. Luigye lala uruwe iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyenye isedu lampu durungu ligibugi. Hagie sedu lani bungi usifili. Nyenye gie aba kate ligibugi halu kamahamuga aba barana le. Lauti bidiriyo harungongati. Lamida wa gye gwalau lala narui hani nyon gadir gata ya gabagaritia bui lau agu dandu hakibu gye ki hanagagi. Lefrumi etihada gye itar liye kei aba liyu. Lehabia ma itar kei aba bagasu ugiri. Leheru wa itar liye ligibu kei hakibu girigi. Lehagadir itar liye kei aba agi laha mahati. Gadir gubay hagia sisi ngarina luagu kara aba hada gye. Buihanya lau agu hawagu. Dandu bogu digiye keimuna digi habiti. Weyo gwari ya buhau agu waraha.
4: Sandu, sandu, sandu. Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei luma ge lubara ge furubi titan. Vima ligie weto anile lube liabi.
3: Sagita hichu kukata ya gabagari tiha weiri guni inebesi. Lume tengiru ni lule nyube luagu lala narui hani. Lega bagari bai lun sunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ye mutu hagia ligibugi. Aba harufu duni hisi ya bulubungi. Lega bagari bai lun sunda. Aba hichi guni haridi ligibugi. Aba hakuwa raha harinyaga.
4: Wabure me wabungi te.
5: garicha tibu lumperes biruni uairiguni inebese lumabafu la duga buya adugbali sunkate lau bunda badugi lau ginye bunda ani lubai sunle ani hibai.
2: Apocalipsis capítulo 5.
3: Abat nanihi aba libur hobur yumutu lida luhobu le lowere le nyubo iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Daru watu lau sed seyo. Aba nanihi aba angeli gabafuti. Alig dahalau umala li reinti larinyaga.
6: Kakatena bo ilu ladaru no libur luma lun lateri tu niti seyo.
3: Uwat ni aba garichati lun ladaru no libur tugi. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilu lataru no libru tuguya. Nilu lalianu. Aba tilaria guaba hata ge wenya ya mutu no.
7: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita gieve lani kuda tribu. Lu ganyara la ladaru no libru. Lu malu la heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida guati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama waya ya mutu hagia. Aba nanihi aba mudu rara. Kamahamuga afaru wali. Sedi eligachu, sedi lagu. Agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha. Ona hobanya, lidon sungu bo. Nyimbiti mudu ligia. Aba lanigu nulibru tuguya luha burugungye. Le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kutuba nulibru. Aba hahu duragun gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wengi gadri waya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa. Duma kada aba hada ge waya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu bui lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba tiheremu hani uremu iseri le.
8: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara guduni. Aniganyi bugi ya grige lau bita lu bungiyu. Grige lita ge sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume luma fadiri gume. Lu hasare bidu lu wabungi ute luma lu hagoma diha ubawo.
3: Aba ya narihi. Aba nagabu ni hamala li saragu angheli gwe geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagi. Hama wanya ya mutu hagi. Nyenya nu minyo nu angheli gwe. Hani ya galau umala li hereti.
9: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wele wene luma inebese luma tengu hani lumu dule hapa rube.
3: Agaba numuti ginye harinye guni sun kate ile ladugu bai bungi usiel. Le muwa rugu bai, le labuge bai muwa, luma le barana habai. Luma sun kate ile lida bai bai.
9: Luwa la tengi guni, nebese ni uwele guni, luma ubafa, lule nyumbo ilo ulala na huye ni luma lumu kumu usula.
3: Aba harinye gu gadri kate ya gabagri tia hagia.
10: Itara lala.
3: Aba hahuduragu wen gadri wenye ya motu hagia, aba hichugu uwele guni lo.
2: Apocalipsis capítulo 6.
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu laniye kwa aba hadage kataya ya bagri tihagia lao aba umalali kama lumalali wayuhuru
10: igamu
3: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duakanya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia maseyu aba na gambu laniye kwa hapiema katenya gabagri tihagia.
10: Igamu.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulole warimbo ilogu gabayu ligi ya lu la gidaru ni daragi le ubo wogege. Lumalu lafara guagudu ni ya ugiri ya hama kwa hilagube. Aba tichugu aba onwebu efein lu. Da la heiri dubali mudu liru aseyu aba na gambu laniye kwa hauru wa katenya gabagri tihagia.
10: Igamu.
3: Aba narihi aba gabayu uriti. Nyenye aba balansu luha burugu le warinyo bailuagu. Aba nagabu laniye kwa aba umala lihamida wage kata ya gabagari tihagia.
1: Dinyari gila liburu triku, luagu lebegi aba weyu wadaguman. Sisi liburu sewada ligie meme ebegi. Gama lumon, goni gibai garaba tuma diwa imbaidu.
3: Da lahiri dumba limudu, ligadiru seyu, aba nagabu laniye kwa hagadiru kata ya gabagari tihagia.
10: Higama.
3: Aba narihi aba gabayu amari. Owe ni liri bai le warinyo bai luagu. Le abi habara hila ya lari hilari. Aba libihi ubafu luagu ligadiri munusu lidage ubu ulu lafaraha lau huribu. Lau ilama, lau sandi, lumahau anima lugu handari metia hau buwa gubaya. Da la heiri duma numudu tisengi seyo, aba narihi nuhawani ha afara wagubai luegi hapuri chanile nero bungi. luma luago hagunfulino luma Jesucristo. Labu guiñano latare. Haniga lau mala ligereti.
0: Guaguli me sunti gabafa. Darisa ida me baguse regedaña lile da kubo. Ida mesa bafoye regedaña lago hafara guniwa hilagu goi.
3: Aba habihi dugu harutu. Aba larinha wagu hon lu hemera agu meme luago morusu da dari hostaru habiri gulida servidu nilu Cristo ha lu guiñabaña hafara guniwa koi hagu. Dida le nari hibai. Aba la heiri duni mudun lisisi sei. Aba la dagaru aba ume buharaba kanali. Aba lauri du veyu ke dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielu bai mua rugu ke taburi haigo tuige didi budan lahi kishunu garabali. Aba la kumu chaku sielu ke aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama da guluru ite gubo hulida huyu luma buri labat na guadubu le luago bai wudu. Uara hama kumadi matia. Habu di kusuda arago, risi tia, gabafu tia, idamuni, hama mama idamuni. Harinya gati lu wubu, luma lu dubu.
0: Hei ku, huma wa wabu. Aramu da hama wa lu lari gile mubu ilu amu lala. Luma lu ilangari menigani mudung. Gatika cilu hali buweni nueyuri agani, kaba tiganyana la matuni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heri du malimudu li sedu seyu le toaku bai liburu abanye la manigu o sielu ke iburi luagu di mi oru. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichuku niwa sedu fidu hon. Lari gen aba yaliabi aba angeli aba larara muligibu gen latari nyenye aba alaga ikupali golu luhabu. Aba lichuku burubu nukupali lu luna dakara giduni uwara luma hafuri yegi sun ha lani gu bungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba la muda inu lugumle ni kupali ligia uwara luma hafuri yegi lomotu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu geyo bungi. Aba ti lanugu ni angeli ligia laga ikupali. Aba la buincha gudu ni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba la churi ni ubo wago. Aba la gambu wa yuhuru arenchu ni labiri haniga luma aba haraba ganali. Aba ti harasero sedu angeli guha taubanya sedu fidu lu himiru. Aba liwini nufurume te angeli lifidu. Aba la sari lagun lubara huye le deregu wati luma watu gemeti. La ugiye hita. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwini nuhabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwebu ubu durungu wati barana hon. Aba la sali lagun liru wa murusu lidage barana hita. Hilagu wati sung udru halida maya barana le. Asali na gubailu hito ime. Gringu watugie sun uguna ito nyeibo lina barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwebu warugu masiyelu gi. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ke duna luma lisense duna. Igifi itiribe warugu matugie. Aba lagifi du luru wa murusu lida ke duna. Aba hove gu saragu grigi ala daga ligifi duna ligi. Aba liwiru nu hagadiri angeli lifidu. Aba laguni chagu luru wa murusu lida ke libiri wei. Lau sung hati hama warugum. Leo bole agri chagubai hawagu aba laburi gadu. Manugon gadu tiweyu wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la hama la mida ago sielu. Ariye gane ligia lau umala li hereti.
5: Fungi abu me ha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala li fidu to lumbun. Hiviru nuha hibiri urwa angeli.
2: Apocalipsis capítulo 9.
3: Aba liwiri nuha sengi angeli lifidu. Aba narihi aba waruguma eikuwadu tu sielu genu muwarugu. Aba lichugun ligele infusu le mebe heba itu. Aba tadaru nifusu ligia. Aba lafuri du gumula linyegi kama lida gi aba onwebu regigi. Aba laburi gadakidu ni gumula ligia weyu luma garabali. Aba achila kumchagagaru lida gi gumula ligia. Aba haha mahani sungu bo. Aba habihi chagagaru hagia ubafu libe habafu agu. Aba larinya wagu hon nu madugu hama uribani lu hiduru le ubo wagu bai. Ni nuburi nadu, ni nu tidibu wewe loidige hon gurigia ha uwa bai lisei ni bugi u herebele. Gama lu maumaha wati lu hafara gunia chagagaru hagi gurigia. Loidige lu hasanga ni gurigia lu agu saingi hatu. Itara liati ligari hasanga kai hasanga agur. Lida meburi weyu ligia halu habai gurigia oweni. Gama lu maumadari habai. Busea haki yepe howe gu gamalumo la disse du bowe ni hawai. Chagagaru hagia henege gabayu ha arense nyubaya luba uribu. Nyenye aba kata ihabu lugu kamahamuga bari dile gol itra linya hakibu kai hakibu grigi itra linya hadiburi kai hadiburi buriya liya bihari kai hari linyu daru gulinya habul gulau aba kati kama grab itra linya lamuri harina kai tamuri saragu kar to how to gabayu dale teiba gumuri burugo gali tia kai hali aguru le gagirit nyenye ubafu lwagu hali lo hadunga uriba ni hau grigi lwagu seng hat nyenye aba habu tichakagaru hagia le angeli le lani fusu le mebehebe abudo muliri be angeli ligia lida ebreo lida griego apolion o agrichagut suga frume tila misel mege gili biyama aba limiri no hasisi angeli lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige le targolu le ligibu ge bai bungi aba larinye gumala li ligia lu hasisi angeli le taubai fidu
6: farara banya gadri angeli buha gira yungbanya laru omi muduna le eufrates
3: aba hafara gaduni wa gadri angeli guhagia lu hafara gu aba hadange kada uro griye hilagube ladiga araseruwa yuluba ora ligia weyu ligia hati ligia luma irumu ligia aba nagambu ni atri yenula hasudara ni guha hawagutia gabayo biya sanya numiyun itarele ligaburi hayawadagu gabayo hagia hamaha wanibaya hawagu nu nyeye aba gate haniku wagufunati likolo dinguti luma amariyo itaralia hachigu gabayu hagia kei hachigu linyo afri yeti watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie aba lafara kunia uru wa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hadange kada uru wa grige hilagube uru wa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali itaralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uribani Hahibiri grigia haa mowe gubanya lau uribani ligia migiru meme hamuti hadugu ni kate leburi meha hadugube. Migiru hama ihahudurugu hon sifiri guribatia luma hon guwariwa haa lautia golu, plata, bronze, dubu, wewe, hasiati harihi, ni hagabu, ni eibugu. Masakri ya hagia luagu hafara haa, habiyana haa, hahoru haa, luma hiveru haa.
2: Apocalipsis, capítulo 11.
3: Abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule. Aba larinye gubungi unu.
9: Seraba amisura mundi tempu gubungi unu. Luma latara. Aba udobanyame atri yanula ahuduro gugini. Gamalumu mamisura abai gurilu le bongu dibui tibiti tempu. Ledega derege wali hongibe tukungi ute. Halugo nye hagoni chaguni uburu gule sanagwe. Lagu biyan vengi anhati. Aba menona habiyan gefetia, taudogo ususutu, luhapulichi anihu ganu luma gebungiu, lagu nidu biyan sa, uruwa vembele. Biyan gefetia haguya, hagega yawa wali biyan tidu bebe to olihu, luma biyan lebu sanude lule ligivu gebei bungiu, lela bude mesumu bo. Ahengin abuse luti, la tidu uriba tihon, higi regituba, watu gemeti hayumu loge, aba menhago dunia, haganiyu, Sun suina gubai, itara ti lobe wa furumye guari gu, lebu seti la dugu uriba ti hun. Gabafu ti yege feti ya hagia, luhadolo ni siele, lumamu yu la huya, sunda aniha la bugi u adimure hayu lugini. Gabafu ti yeginye, luhadugu ni du na hitume, luginye, asukari regudu ni kubo, lausunu uye ni uriba ni, sagu habuse run. Dami megumuha mali, hawadi wali, Lagendo guba anima lule afri dubo ilida gefusu le mebe wa buihama aba meheferi denu uribu aba melafaro ni yahila gubui aba meherede rurubagu dida lemeri umbe bu uguru gule Jerusalem le nyilubo iladara wakuo Jesusu lagu guruwa flashu memele kama Sodoma luma ehiki aba mekarie gumie gerigia alida agete sun flashu sun rasa sun ingenye luma nechani Lagu uru wa meyu timi, animigi rubanya luha bunu. Aba mehagunda raguha ubogu gubanya, lauha ubegu, darine luhedewe mukata ihamagwa, lehaguna. Ladiga sufuri guda hamuti ya, meha biya profeta guhagi.
3: Kamalumu, lari ya uru wa meyu timi iligia, aba lagu yu guagudu ni ya bungi yu, aba ya hasara. Anisuha arihi balia, wairi tihanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti ya hagia, aba umala lihere tisielu gele, arinya gubayi.
6: Warihu mayamu.
3: Aba hamuda inu sielu lida aba duweri. Ariye guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaganu aba umwebu haraba ganali. Aba tagulu lu duaba muna tidang esag di sito uburgu. Aba howe gun sed mil grigia la diga haraba ganali ligi. Hahi bir grigia aba hichi gu inebe se ilu bungiu le sielu bai la diga luweini hanufut. Sugu halibia malamisel, madise bai le aba. Aba limiri nu hasedu angeli lifidu. Aba la gambu ni walariye gu mala liburi heret sielu ye.
11: Lani halibuingi uluma Kristu la rueha ubou. Ani harueha ba lu sunda.
3: Aba dihele mchunga wei gadri weye ya mutu hanyumba ya luagu hala lelala na rui hani. Lau hagibu muwaru. Aba hahu duragun lu mbungyo. Arinye gaina.
4: Tenki wanyabu wabure mebungyo. Bugu ya le sunti gabafu. Bugu ya le wima bailuma gen lubara gen furumi ya tida. Wima bugu ya gweto. Tenki wamutibu ladiga ragu balila onwe bububafu. Ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane, chiluha wei ilu babweha, chiluha gie da lung bagusera gudine hilagwain. Aba merijijumuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Hama hibiriha derega guanya bayhon guwabu. Hama sun hawuyeri gugrigi ha ichi gubanya inebese ilu biri. Chiluha ora lung baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba titadarun li tempu lubungi utosielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi uhama lumutu nyanyi itida di tempulu. Aba nyela labiri haniku. Arenchu ni wayuhuru aba haraba ganali luma laburi halubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba dilasali reguaba onwe busei ni sielu. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. Lau hati labu nge tugudi. Lumaba ridi hau duusu warugu maltabulu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua raha lau igari le lanina agari duni. Ladiga sufuri tuluba tagura. Aba yela sali ragu aba saini sielu. Aba ome bu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi ligancho lumaba ridi luagu kada lichiga. Aba ladurugu du dragon ligia. Aba hadagi kada uru warugu malau lili. Aba lahuru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia tigibu ya uri to lumo tagura. Lu leiki ni tira udame le tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba uguri rahu le lumo le dera gudu la guma dihalina sunfulasu. Kaisi lau aba badu lani na guma dihani le lauti grab. Aba lagi daruni wa tira utuei. Aba lanugu ni wa lumbungi uluagu lala. Aba tanura ha uri tuguya lidung fulasu makairo di lenyei lubai. Arase li la bungi ubaru tuba. Lu tonu giruni wa nye lwagu milu biya saa uru wa wei wei. Lari gye, aba nye la aba uribu sielu. Nye lubai la gendo kwa arkangeli migeli hau lani angeli gu luma dragon. Agenda kwa ti dragon hau lani angeli gu aba haferi duni uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubai ti lasagaru onwe bu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giri bai mafia o satanasi. Le yeha bali sun ubo ligia hau sun lani angeli gu. Aba hachaga numuwaruko. Aba ti nagabu laniye gu aba umalili here tisielu ye.
6: Shiluha liya salba aruni hon grige gubo wago. Shiluha liya larue hapungi uluma laguma liya Kristu. Adiga sagawa lile ichi gubi haduru mwadunga nyure ichi ganya hape haduru weyo gu aria bulikibu ge wabungi ute. Ganyi hamali lau lita mudum. Luma lau ugandu le hapuri chi habai. Manufu de duti enlu ileferi dironi habagari. Aranse de duti enlu home. Gunda ala lumoi tisielu. Wunda huma hugu yale agano bwenye. Gamalu mfugi ya muha agano bwenye mbuwa guluma barana. Lugundu yundu la mafe humu la omwe bu iganya. Laduga sugudi ilumuti la umurusu rugali la lidana.
3: Dati larihi bai dragon la gufi wali la mbuwa gu. Aba laiba hanu uri tobuga agura habu. Gamalu mu aba lichiku biya larina agila tu uri tugu ya luga yara la. Taha marulido mfulasu makaira wati disi loi dragon ligia. Lenye balubai tonu giru wa lwagu uru wa irumu dimi. Aba lewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarigi uri tugue. Saragu duna kai duna churunuti. Luye be la duru gudunu ebe ini uri tugue. Gamalumo aba lidera gunu muwa uri tuguya. Aba laho na chumua. Aba la churu ni sun duna lea ligira gudubai dragon liumu lugugue. Gai timati dragon tumo uri tuguya. Aba lidi agenda guhama tiraha nyaha nyudume laule lubebe bungi. Falaha mai lugano te Jesu Christ abati larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis, capítulo 13.
3: aba narihi la mudiru aba monstru barana hagi sedin lichigo dis ligancho nyenye ridi lo kali gancho luma iri burile aubai la nabago ibungio log kana lichigo monstru ligia lenege gaigusi itralia lugudi kai lugudi os liami liuma kama liuma liu aba lichigo ni dragon lo bafu luma lala lu luma sarago bafu lo la gumadi nyenye aba chanti logo aba lidagen lichigo monstru ligi wairiti lunye be lafaru ni hilakubi gamalumo aba larei dago liwon wairiti hanegi sungri ge lao monstru ligi aba hahu dragon lo dragon logo lichigo gumadi lo monstru aba gen hahu dragon lo monstru aba haniyago
12: uwati ni aba kai monstru le kaba gayara lafaru ni
3: igiru wati gen monstru ligi ya lo la dimone ha dimone buiti lo ugo luma lo la nabago ni bungi lumalo la gumadi ha logo biyame biya hati aba la dugu itar adimune hati uribati luagu bungi anaba lei liri lani sanduario hama haa sieluma igiru watigie lo la gendagu hama lani kubungi yo dari la ganya inuni aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras fulasu inyenye luma necha aba mehahu drogu sun haa ganoba yobo wagu lumoustru ligi haa uwa banya hiri buriwa yon luma gen lubara gen la dugu ubo utida libru to lani na ibagari to luma bon mudu le owebe
5: lega riga iruguti lula gambu agambala haluti hanagu adarua hanagu ba adarua haluti hafara wagun tau efen hafara wagu tau efen nyimba lari huwa hedere bugu luma hafinye lani gubunge
3: lari gen aba inarihi aba monstru na muda inumuwa rugunye Nyenye biya ganchu luagu kama ligancho mudu. Gambalumo italine la dimone ha kama aba dragon. Nyenye sun lu bafu furume ti monstru luma liyuan. Aba la digu lu hau dragon sun gerige hau bogo gubaya lu furume ti monstru. Le la rei da guagi dubai lidage chanti le luagu. A diga tigiye onwe buburi milagu. Aba rigida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye gerige. Aba le yedu ni hau bogo gubaya lauburi milagu le ubai. Lichigo ubafu lu la dugu ni linyewaru furume guarigu monstru. Aba la dugu gudu, aba liyawa monstru lega waguba ni chanti ani mowe. Aba libihi habia ma monstru ubafu lu lichigo ibagari tu liyawa furume ti monstru lu. Tadimuneha lumalu tafaraguni ya sunha mahu dragonti ya tu. Adiga tigia lu sunla grigia waina muhanya, nyuburiginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, lu lichigo aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebu. Luginye uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugura ha ahi uwa lumaku monstru o linumenu liri luagu. Busitite kate le lichuau le gufura ndati aturi hale linumenu monstru. La duga linumenu la uguri ani ha numeru ligia sisi sa urwa wen sisi.
2: Apocalipsis capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labu lugu wubu le siyon. Nyenye nusa biyawe gadir mi lugu rige luma. Ha, buri wanyuba iliri, mudu luma liri, lugu chi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyeluge kama lamuri barana. Kama gine ladirgu daba wayuru le heret. Italia gine kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu agrigi hagia, aba uremu iseri ligibu gen lala uruwe luma hagibu gen gadir kata ya gabagari te hagia. Luma hagibu ge waya ya mutu. Uwati niyaba gayara lumuti la nichi guremu ligia gufunanda. Hawaidi gea saa biyawe gadir milu haa salba rubaya hada ge haa ubowa gubaya. Hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia. Ride iti harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi. Dire watia ani salba wa hagia hada ge gerige haa furumi ya teidewe se ilu bungiu luma lu mudu. Madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru laduga harumati ya ligibu ge bungi. Abati narihi aba ya angeli ahamaha la mida ago sielu. Nyenye uganu le magumu chaditi luma lu la puri chihani hon ha aganoba ya ubo wagu hon sun necha anigu rasa luwe ridimure iluma sun flasu. Lariye gala umala li hereti.
6: Inebe la bungi umu rugu kuye mewele kuni lu chinduza tanu la busira kudu. Utuko huma nule atiku palisielu luma ubo barana luma lise isintuna.
3: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
13: Heigua, heigua, Babilonia to weirigubon. La diga tabacharo da gudani, sumnecha ni, lau diven le lanina livie ligabri toseno
3: abale abiaba ya hairu wa angeli abalania gun lau umalali hereti
14: le audu raguti lu monstru lu matun liaba igira ligieme lu laguri dinu wa lili monstru lu abu luo o le reberugu lau kwe diven le lanina lanari me ligani pungiu le lesero kwe lidon likopo na ligani Aba men la sufriru, la watu luma sufru ligibuge mutum, luma hagibuge ahiligu hasandibay. La wali ruba, lugumule ni watule asufriru ludubalia, lu sultan. Uwa bwe emira guni ni veyobu ni ayebu, honha awuduru gubaye lu mosdu, luma tuliawa, ni honha kawagubali liri.
3: Nye balari hiwa hadere bugulani gubungi. Ha nyudu baya lau lugumadu ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagabu lania kuwaba umalali nyubu itisielu geno.
0: Aburu habile, fulese watinya ha owetia lau hafinya lau habure me Jesus Christi. Ahi itara lia lupai, emera ubalita agen hawadi umari, aba melidi leha dugubai uwar hama, linya sifi isanga.
3: Abati narihi aba duweri haruti nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo kutuweri ligia. Nyengi aba ridi golu labulugu tumaba aluba gilei hamana tuluhaburu. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo aba laguwa ragu lau umala lihere tilule nyeibai ligibo kutuweri. Laniye galo.
15: Dabu mbaluba gile ladiga chiluha daa lua luba hani ladiga funali nadi.
3: Aba lasikura gitu nule nyeibai lagu duweri laluba gile muwarugu gie. Aba lalubaha. Aba eti lafri du aba ya angeli tida gele tempulu bungi to sielu montau gie lalubaha gele hamanatu. Aba ya lafri du aba ya angeli lida gele tari. Angeli ligia gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba lagu warun nule tau bai lalubaha gele lau umala li heret. Aba lania gulo.
5: Dabu mbaluba gele to hamanabu. Alubaha bon tiresi ni bai bai to muwaru gubon ladiga funa.
3: Aba lasukura gudu no angeli ligia laluba gile muwaru gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwaru gubon. Aba lichu gunu lidon aga idina le lani na ligangi bungi. Lenyei lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafri du hita lida gi aga idina ligia chelunumo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru geyegu walao.
2: Apocalipsis Capítulo 15.
3: Abanarihi aba ya onwe busa inicielu. Weri gudati aniki ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu ige ha au banya lagumu chaligai bungi. Arihat nagie kamahamuga aba barana le bidri u lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa. Luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligie tau aripato Lichi gubon bungi hon. Aba heremu honi leremu Moises. Lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabwe.
12: Weriti alibwiti sunle adiga balibwe. Wapure me bungi suntiga bafu. Suruyu liyan sunle batudwe. Uwarabwe. Bukuye le uruwete sunle asha. Kabasa manufu debwe wapungi. Kabasa madimure hapwiti wabu. Bukuye le bire yusandu. Hayabi ba lila sunfulasu, aba me hau dora ugun, la diga arihu aliwa ukuitu la sunle batudube.
3: Larigeti sunkate ile, aba narihini fulasu le standu tumabui, tida le tempu lubungi, siyelu. Fulasu le nye inubai, le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha haubaya sedu igei hagi, tempu lurugugi, tau yenu hadurago, tau tulinu to harumatu, ani miri tuguye. Leabi lagur ghara nagwa gol chilu luagu hanigwa. Aba leabi aba hada ke kate ka bakari ti hakia. Aba lichu gu aba kopu lau ti golu lu kada aba hada ke sedu angeli gu hakia. Buin lia kada kopu lau luweini ligai bungi. Le ga bakari bai nusunda. Aba tabuin chu templu lau gumule li le nyubi bai lida ge luweiri gu bungi luma lubaf. Siyati labelu ni aba nyihi. Dari hagumu chu sedu ige ha hama bai sedu angeli gu hakia.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
3: Abat nagabu lariego aba umalali heretihon sed angeli guhagia tida ke templo.
5: Hei ba aturi sende copule lauba ilanari me ligani bungi ubo wagun.
3: Abali di frumi eti angeli, abalaturu ni likopu ubo wagun. Abalasali ya gugumei gari ti hawagu sungha gawagu baliliri monsu. Hudugu wa hagi alo. Abalaturu ni habia maangeli likopu barana hon. Abalasali ya gumbarana kei hata hilanyi. Aba howe gun sung kate ya haa gabagari bayalida. Aba laturu ni hiru wa angeli likopu luagun buriduna luma lisense iduna. Aba lasali ya gun hita une. Aba nagabu laniye gu angeli le gabafu bayi luagun duna.
6: Uwa na guwati bu lau bagusa ya gudun hita. Buingi usanduti. Buguya le mima abu. Luma ke lubara ke frumi ya titan ani mima buguya guento. Ladiga hagia miyugu da hamuti hata profeta bu. Ama gumutu ni haa sandu bayi. Buetoti, kuraku tadibu hitun hon, eres birunye ile adina bayi.
3: Agamba nagia lania wagu loige, latari.
7: Aha wabune mebungi le sunti gabafu. Agu sere gudadib lo isu runi, luma richagu.
3: Aba laturu ni, hagadiri angeli likopu luangu weyu. Aba libihi weyu bafu, lu lachura runia, grigi ya lau lisu. Aba hachura nusungu bayi. Lausunlira, masakri hatia, michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hama ibungi ule gabafu bayi hawagu ige ha. Aba latu ni hasengi gu angeli likopu luangu lala monfu. Aba lelete nunuwe ni gu labu gen liburi. Aba burihagura gu nugirigi ya hanyanya ya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi luhigiru ni uribati lenya ha adigu bayi. Anaba gorigu hama ibungi ule sielu bayi luangu hagari guluma hagume. Aba latu ni hasisi angeli likopu luangu onwe buduna yofretesi. Aba la mabai du lu nyei la uma lu hasgeren uruwe gu haa nyibi maya loige obo la nyege lubai la bouchewe. Aba tnari yi hafri du uruwa sifri gu riba te liumu lu gugye dragon, liumu lu gugye monster, luma liumu lu gugye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uriba te hagiya kei uwa. Sifri gu hagiya mafia nu haa adagu maya milagu. Aba buri hafri du on dragon ya sun uruwe gu haa ubo wa gubanya luba uribu le lani na onwebu luwe yu ribungi ule sunti gabafu.
0: Goni gumatia, datuga sorni bay niabi ke liabi hiverti ario. Fulese wa bele agabu duwa nyubay, anu haladora gong luago, lumaibu gong laso rusu lui larihun libusi gay.
3: Abati honda ragunia, uruwe igu lida flasu le giri bay, ari mahedon, lida herenu ebreo. Abati laturu ni hasedu angel ilikopo, garaba lirugo. Aba lafri duaba umalali, lida gelala uruwe tida temple, lariye.
11: Adetekuluwal.
3: Aba yelaba la piri hanika. Are you ni lumu wayuhur? Aba lahi gichu muwa lau aba haraba kanali here tisidi lau sun haraba kanali le dagali be luma ge nye kama giriki likibo mupo. Aba lafari naku onwe bu buru gulida uruwa murusu. Aba buri lagullu du uburu gule ubowo gubay. Aba larita gubungi luagu uburu guwairi tile Babilonia lu lahu lu chagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagun sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha onwe buburi lubara huya deire guati sielu ge hawagu gurige. Hiriburiti chili lumu saa liburu. Aba hanaba guni gurige bungi ulagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis capítulo 17.
3: Abatliabi aba hada ge sed angeligu halau maya sed kopu. Aba lanie guno.
15: Higabu narufu dali tabai chu omwe buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana wanya uruwe guha ubowo gubanya lida ahuru wa nituma. Bacharu wa hagia ha ubowo gubanya lau dimingle lani na tahuru ha.
3: Aba naburu halabu lubafu sifiri sana. Aba laniga nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wati. Aba nani hiaba uri warinyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun luwe ya ritimure le anaba kutubungi utuago. Sedu nye lichigu monstru le wagu bayi tanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Leabi tuende golu. Dubu buidu buriti luma perla. Nye nyaba kopu golu tuha burugu buin lao tisalufuni luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bayi.
16: Babilonia toweidu.
3: Aba na subu diru ni lwagu bacharu wanyo la wuri tugia lau hata lani gubungi yu hama haa afara waguba ya luege hadimu ni halwagu Jesu Kristu. Da narihi balikata ile aba tawe iridu unanigi. Aba tilariye guangali ligia nu.
15: kawa ku tawari da banigi na subu dere gidali mini tawuri tobun la usun mostru le anigi baru le sede be ichivi disi ligancho mostru le bari be gabaga ritineha gamanu mo cuento uali la usun vira la mude rubalinda ge fusule mebe ha bai lubara ge lidi lido un lagumu mo lume hagano banyo buwa guha uo be hiri buri wanyo tida liburu tolani na ibagari luma ge la dugu ubo Tavoiri du bahani gidame harihi ni monstru le meha gabagebe ani uwali. Gama lumun aba yaliabi. Mege itileli chum au luma gufanande. Sede chiki ligia mini la sede wubule wagupe ni untawuri tubuya. Sede meme chiki ligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia gumuhali haruwehi. Aba hadage laruwehi. Wento, le aba miabi ingili. Dame liabi hagumu hon laruwehi balwahu murusu rubidana. Le monstru le meha gabagebe ani ua li guento ligie havidi be uruwegu la usun ligie la aba hada ge sede ani lidi nye lido lagincha wagun susu ina gubei Disi ganchu le barihu bei disi uruwegu ha magume seruki nye banya ruiha Gama lumon habihi bahabafu uruwegu lango aba ora uara luma monstru Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubei habafu luma harui ha lu monstru Hagenta guba luma mutu gama lumon lagani rubanya Adega habure me sun habure me ligia, harui tegien sun kurui. Ani hagani rubagien sun lani guha, lanua dirubanya bungiu ani gufu li hagia luma.
3: Abagie, larinye gu angeli ligia nu.
15: Duna le barihi bai, le gibo gubei tanyura horu, flasuburi, grigia, inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru, le meme disi be uruwegu, te yere guduba horu hon, aba me higi nunufiwanyo surusu. Heki bei tegurugu, aba me hagudu nula watu gemeti. Rula li bungi utida uhanigi lung hadugu nile labuse rube. La huwara du lung hedere geroni habafu kesi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungi. Vuri to parihibo tuguye omibo uburu gule aguma dirubali ya lurui tegu ubo.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
3: Lari ge sun kata ile, aba narihi aba ya angeli la rari nu sielu ge lau saragu bafu, aba larungu gatu ubou lau limiri. La guara guati lau umala li hereti larinyega.
5: Abire ha Babilonia to wiri, gueto hapie harumafia ni, haramu de guange le sun, awuye le sefri go uribate, habi budunuru hiyete, ane iere habute. La dega sun la necha negu, bacharu ya lau didenle lamina tahoro ha. Ani agano wanya iluruwe itegu ubou tuma luta tahoro ha. Risi hanya alubura hatinya buriha ubou wa gubanya lidangi luwende tosera utungu.
3: Abe tinaga bulariegu abai umalali nyubi tisielu gie.
13: Furika mababi loyenge hugile nani gu. Mafara hanapu marida tifikon, lumarida tabai chunwa. Latika kibe kwa litifigo, dariru la chini lusielu, ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adiga humatu Babilonia keita diga hum amu, fai humu doble luile tadigubi. Ruha maba unii lehele timati, bia uwea fitum, figulo letichi kwa hum ama. Sufuri yududa humu, kemene tederege lu tungo lu anangu ni umbwa, numa lu uende vini, latika alia gata tida tanigi.
16: Nyu niya ya kayaba unruwe. Mama nungu ya ba hinyaru hilali tumali, masufuri numba dinagi.
3: Lige liyabi baluba itabaichu, lida aba meme weyu, oweni, iruni, ilama, aba me takudu la watu gemeti. Ladiga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo, haganoba ya tuma lida salufuri numa irisini. Guteme gotuge meho dame harihini, lugumule ni takudu. Aba me heredenu disa, le hanofu delue itabaichu. Aba meharingu
11: Fugiabu Babilonia uburu gule wairibe Babilonia uburu gule gabafu bay Lidar gumusu ora liabi babaychu
3: Ayahu hatiagie alugura hatiye buriha ubogo gubanya Gudeme guligie uburu guligie hon Ladiga uwaya la kabala aganye hei Ebegidina lehanahabe Ebegidina leburi golu pulata Dibu buidu buriti perila Gamisa linu to finu tu Seda koloru buri guchu luma funati Lumagine sun luwiri fulasu le hemet ila gulauti marfili fulasu buiduburiti bronze grabu luma dubu miriti kanela kate leburi hemeti kupali mira ibinye diwei garaba huluar fino tu luma trigo. Barut yang ia animal guhalun ti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, ibini musu o grigelun halugurahon. Hari yang kubalu buru guligia.
1: Uar furu da burito semen bombuma, tome hahisi ya bombu saragu. Feri di bali ginye sunirisini luma wende ile bumanya hapoi. Feri di bali lu sundan.
3: Hanya halugur habani burikata ile. Ani risi helita oburgule heredro badise le hanuf de loi habai chu ayahu heina asakri heina apa me harinyagu
1: fugi abu oburgu wairit itara linha me hake aba uri tau tadara gutolin finut tuma dagu to coloro guchu luma funati la utu vende golu dubu buidu buriti luma perla lida murusu ora gumuha sarago irisini
3: sumri tarine ugunei Pasajero, madulugu, hamasung hana dagme banya banana ha, aba herederun dise. Dati le harihini, lukumuleli lagu tu uburugu, aba haguaragu harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu, itara beikei ome bu uburugu le.
3: Aba hichagu, kaliki habulugu, ayahuaha, asakriha, aguaraha.
13: Fukiamu Babilongi, lebe uingi, disi enyebe sunha, dagune banyu wakoru, banana ha. Laulirisi, anilidara du mursu ora, gurinho hua, gunda huma laule suser du boi, du babiloni, buguye sierbe, huma hunguye apostolu, ama profetebe, ama sunani bubungiu, la dek aduga li bungiu iriche hun, laulasie diruni.
3: Aba tilinyuno aba angeli gabafuti, aba dugle itarabe kei aba amuli gle, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
14: Itara luba, larari de gudumiwa, babiloni, uburu gule, weyibwe, Marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, fidu bemeriu. Uwayame gie, nadaki metie bida, nika uye. Magabu waline gie, lomuri tubu, le amuli gule bida. Madura guhalime, larugu galampu bida. Magabu digia lime, arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafugu dabani ya meha banigu. Alugura hatinya lida sumu bo, eyeda gobanya su nesha ni lau babinya raha. Dari wali hata profeta gu, hama haa lani gubungiu, luma hata suha afara wagubanya ubowo. Dari wali hata suha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
3: Lari yekate ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi. Aguara ha.
11: Aleluya. Lani mungu ya salvani. Weri guni no mbafu. Laduga abusira kudati na uwari ni luma isuruni. Siyadi la ruwe buhoto agadi ubali upo la utakalu kuri. Hagu ya kudalali hapara wangu lani kutu aku.
3: Abaya, aguara ha.
17: Aleluya.
11: Aleluya. Magumu bae la muda iru tukumuleli.
3: Hati we gadri weya ya mutu. Hama gadri kata ya gabagari kia hagia Aba hele mucho chile muo rugu Hudugu wa telo bungiu le nyubai luagu lala Aba harinyagu
13: Itara la, aleluya
3: Aba tilagabu Lariya guaba umala li yarafa luige lala bungiu
18: Gukuma uwehi guni lu bungiu Sun huguja le esezi dubali Ani inebe la kum weyanya nimbrigini
3: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi. Kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti. Aguara.
13: Aleluya. Gumese li wabure mepuingi ule sunti baitabafu arue. Gunda guwama, buiwa malau gundani. Ruwa kie mewele gune ilu. Latika chiliha lidani la marie dumugu. Aranse uladani. Tauta daura gu linu tofinu. Haruma animiritu buya. Mini talino fino tu, ibagari le suruti, le habagari lani kubungi.
3: Abad lani ku angelino?
19: Baburka, fulesi batinya ha misru ako ubanya, lido fedu le lani na lamari idu mudu.
3: Abad lani ku no?
19: Dimuri buri inaru miti, le lani kubungi ule.
3: Abad nahu durangu ligibu ki angeli ligia, abad lani ku no?
19: Madruga baile. Lubuwe mbungi au kei buguya, hama bibiri guha afala rubali luganu te Jesusu, lun la bungyu bahu duragu. Uganu lela nukubwe kesusu, lida ularubunga, ligia uganu lelichukwe sifri hong profeta.
3: Abad nari inisia luhurenyo, abala sali reguaba gabayu haruti. Leti ya wari habali, gumfu litiluma inarani, ligia liribe. Ladiga lau iricha lagumadi. Lau gie iricha lagendogu. Amiri hati luagu kama ligia meri watu. Nyeye saragu ridi labulu. Nyeye gie aba iri buruwa yu luagu. Ani ligia rigunye asubu direi. Fendi otudogu oto luagu mon lau hita. Lerenu mungi uliribe. Hafala reiti suda ragu. Hasielu mayatau hadaragu linu to finu tu. Harutu. Haruma. Warinyu hagi hawagu kabayu haruti. Nyenyu waba efei hamana tu. Afriya tu liumu lugugie lu. Lachu hagunia. Necha anigutau. Apame laguma duruni. Lau badu. Lani naguma dihanile. Lau tigrab. Aribi chogolome baiba ilida lagai. Lanari meligahi bungi. Buruwa yulia hiri ile, tuwagu lida, lumo lwagu liyadi.
20: Haruwa itesun uruwa igu, habure emesun, habure eme igu.
3: Aba narihi aba angeli rara, lida weju. Le aguwa ragubai, lau ere ihon sundu nuru haa, ahama habaya sielu, larinyega.
6: Higo ugu, onda rago huma lumu ome wala dina ragudu buingi. Hou huma amuga hagu uruwa igu, kumati matinya ama mbunia ganyetinya, Hagri do gabayu hau sun ha awari habali. Hagri do sun hau yeru kugirigia. Dandu ha idamuni kai ha amama idamuni. Dandu nyuguriginya kai wainamuni.
3: Abad nari ni mosturu. Hama lului te gubou. Hau hanigu ondara guanya lu. Agenda gu. Lumale warimbe lau gabayu haruti hama lani. Abad ladangri mosturu. Uware luma profeta yeti lebuga. Adiga we milagru ligibuge mosturu. Lauburi milagru ligia. Eye dalanya meha profeta ligia. Ha, igere kwa kito bai hongo walu laburu dhu lili monstru hawagu. Hudugu hagia tu liyawa. Dandu ti monstru kei profeta yea tiligia. Aba hagunu viwanyo lido lagunu le laubai watu gemeti luma sufuru. Ahibiri, aba hafara wagun tau efei to afuri hebon liumu lugugie le warihu bai luagu kabai. Aba hakimu le dunsundu nuru lau hagurig.
2: Apocalipsis, capítulo 20.
3: Larigue, abanarihi aba angeli, larai no cielo gue, lau ligele infuso le mebebe. Luma aba onwebu, gri gri luhabru. Aba larigue duni, angeli ligia, dragon, le binad heve, le mafia bai le satanasi. Aba lagura guni luagu milu irum. Aba laguru ni lidon fuso le mebebe, le nyei lubai la dure. Aba lichigu aba seyu luagu bena, lumeye dudugie la ya la nechanigu dari lasu gunu milu irumu. Lari geme milu irumu ligia, ligira gudu aba luagu murusu nda. Aba narihi ni hala buriha, ibiuba yobafu lu hagusara gudu, nyu haya luagu. Ariye numutugie hawani haa meha, adiriruba ya ichigu, luegi hapuri cheni lerenu bungu iluma, luegi hadimu ni haa luagu Yesu Kristu. Hamahu duragumba ya, lu monstru, ni tu liyawa migi nuhagia lu lichugu liri hereberugu o luagu la haruna aba narihi hasa haru lida gea uwe ni lu ya habagaridu aba haruwe ha uwara luma kristu luagu milu irumu aheti hahibiri hila guanya masa haru te lida gea uwe ni darime lari ge milu irumu aniha afurumi ya tibai asa haru ni lida gea uwe ni fulese watia suha gafara baya lida afurumi ya asa haru ni lida gea uwe ni Mabafu tilibia ma owe ni hawagu. Lubara gelira, lufadiri nigu bayabungi luma Kristu. Aba meharuwe hiya uwara luma, luagu milu irumu. Dame sugua li milu irumu ligia, ligia me ligira wagudu mafia lidage la dauruniwa. Aba me lafridu, lule yeha ni anecha ni gulida sungu bogu. Lafridu ba eyeda ya ubafu burile gogu luma magogu. Aba me londara guni ya hanigu, Luguribu, ani jibe baya kei lisako unte barani. Itra liye lubaiti, aba hafuri dun suda ragu hagia, lidange sun ubo. Aba hegeye doguni flasu le nyei habai lumutu ni abungi uluma uburugu le hisi abai lu, le Jerusalem. Aba lona habungi watu gemeti sielugi. Aba lagu dunia sun sun inakubai. mafia di leye do balinha aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu lenyihi lubai laguru a monstru luma profeta yeti a sufri lubanye arie bubeyo gulo sunda abad narihi aba ume bulalana arue hani haruti luma le.
8: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
3: ¿Cómo